0: Hampir 20% orang dewasa di negara Brunei Darussalam adalah perokok. Setiap tahun, hampir 600 juta pokok ditebang untuk menanam tembakau. Sebatang pokok boleh membekalkan oksigen untuk 10 orang selama setahun. Selamatkan bumi kita ni. Kunjungi klinik berhenti merokok hari ini. Berhentilah.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir.